popo so puloni tu sirei tu ireo mo ireo wo mo mire kiu mo mire kiu mo yusef kapai.